יהיה הוואי יהיה מות, הקנק, הקנק הוואי יהיה. הנועי מקי אלוהנו יהיה הוואי, אלוהנו הקוו נהנאווה, אלוהי אלוהי.